lei ia ma o tātou aulia mai fo ele nei aso ma le nei tu la e lana tau singa e o le tātou polkalami ma sani fo ele nei o le fata wa ina o a inga o le tātou polkalami fo ele ale nei o le a whapitoa fo e ini a tātou tala e whamatala inatu e o au natua i a te oe o le manatu maolunga o le a whamalia ina fo ele au whafonga anga ia au si mai alau whafonga sa moa o te fia faita watu le mata io lea mta opus fulfa alono fai upo lus fulua e ol tolu tolu mata es fulfa fai upo lus fulua e ol tolu tolu ona o una ilo lea e, o Yesu yona so o e oa ele va e mua mua atu ya te ia le tasi tu se ia tu ina atu e ia le moto tangata ia o wa tu ina atu e ia le moto tangata ia o ona maliwa elea wana o ia ele maunga te talo wo ole afiafi wana o ia sa yai a ole va a o te tono ole vasa wa felafo ina le sou a wa wangi mai luma le matangi wa mali watu Yesu ya te ila tou ile leo leo ngai fa ole po wa savali lunga ole vai wa iloa mai ele au so o ia wa savali lunga ole vai ona lato watu tu vale ai lea o fa peane ole aitu na lato yo ai lea ele matata ona fetalai atu lo leo Yesu ya te ila tou wa fa peatu ia oto lo to tele o a ulava au watu te matata Watali mai pe teru ia te ia, o whapea mai. Leli ie, a fai o oe, ia e fetalai mai a te o te aluatu ia te oe lungo le vai. Ona fetalai atu ailea o ia, ina sa uia. Ona aluifo ailea o pe teru na ile va, wasavali lungo le vai, e alu ia Yesu. Wavaia le matangi o watiteli, ona fethe ailea, ona afua ailea ona ngoto. Wa alanga wa whapea mai, leli ie, ia e whaola mai a te au, o na apa atu lo lea e suolo na au, o tango ia te ia, o whapea atu ia te ia, o oena le whaatua tua i titi, se ale mea o e maa salo vale ai, o na laa ele ele vaa, o na maluwa ele ole matangi, o na o mai ele o ena ele vaa, wa ifo mai ia te ia o whapea mai, e moni lava, o oe lava o le alo le atua, ia, o le tū langale nei na so, ina ua mai, ale vāvenga fo ilea Yesu na whaia ile, whawhanga ina o tangatai, o vātu male li maafi. Na, umama ua maa, ona tangata ona, whamo mua ilea Yesu lo na so, ina ia wane ile vaa, ae o atua ile isi tū, ae se iona whaata ape ina le moto tangata. Ona mali wane ailea o ia e te talo ilungo le maunga, ili taimilea o afiafi. Ae ele umi, ae angi matangi maa lolosi, ma ua felafo ina aileva ailungo le vasa. Ele ileva, ae va aia le ausoo ili pongisa, o savali ana sitangata ilungo le vai itaftafo le vaa. Faimai ua lato ufa apeo sea itu, ona lato ufe ei ailea le maatitau. Ae fate ia ina ua fapea ane Yesu. Ei, o hao lea, au ato te fefe. Oso ane lole manato le tama tala oso leo Peteru. E fia fata ita ile mea Yesu lae fai. Leana vala au atua ia Yesu. O te fia aluatu fa pena. Fai mai lo Yesu, ok sao. Oso e fafo Peteru mai le vaa masavali anga ia Yesu. Ai ono ole malo losio matangi na vaaya ia e Peteru ia ngalu titeli. O leana langona ilo na fefi, ma ua maa ngoto wa iloa. O leana mea watupu, ua toita wala au, Yesu fiaola. Na apa atu Yesu matoso ilunga mfai atu, o fea lo ufatotua, la ititi lava lo ufatotua. Wala wane elevaa o na pea ileo le matangi, ma ua hifo ane tangata na elevaa ya Yesu mfapeane, o oe lava o le alo le atua. Ia ato no o tātou whaalong soofo ili nei tala, pe o tātou whaitau soofo iai, ai mai se lava le savali o Peteru ilungo le vai. Ai manatua telefo inia o ngā o ngā o lo au mai e mo tātou.
Olha,

Omo, o le soifuanga tatalo Yesu. E ta ua tele ya Yesu na taimi paanga noa. E mafuta ina o ia malona tama. O ta fapea ia. O ia ini o ta taimi fapitoa. Na o ta ua ai maletua. Ta te mafuta mtaltal noa ai maia. O le awa ongalona lua. O mea e tutupu yoto soifuanga mao tato o langa. O ania fae o mai ma o tato faafea ngai. E fesowa ina yo tato o langa. Fetala Yesu. A wato te fefe. O leo te I. O le isitu o langa o pe teru. E ui ina falling o mai olona na atura. E mana o lava ia ia mua mua. Ai faftaya pe teru sai ai se langona. E fia oso e fafo mai le va. E fia tofo se mea fau. E toa te ele na wa e tato. O lo so I fua maola I o langa ile. Tu langa le o ta uole. Comfort zone. O so I fuanga o tato masan yai. Tato te mumusu ni mea fau. Ai mai se lava le tu langa fa le anganga. Same thing day in day out. Same routine every Sunday. Afafta ya Peteru. He wants to challenge himself. Ai ole isi awa onga ta awa le neitala. Ole fix our eyes on Jesus. Ai se ana maangoto ai Peteru. Ono obo tilutilo ya utafa. Ai le tilutilo sao ya Yesu. O te tal tonu ole matua ito atele lava o tato le neite ulanga. Tato te... Tato te eo ilotu. E tato te leva ai ya Yesu. E tato va ai o tato au tafa. O le mele nae e ita lo le istangata te sitangata o le au lotu ia to faso I fua. Ia po le isitu ulanga ta atele. O le te mumu. Ia o ha ulava le faapea mfaapea pai lava malaa fai lale na o le nofo nofo lava. Ia po le faatau ta vahafo itangata I au tafa. O leisi fo ia wa onga onga mai a Peteru. O lona wala au mo se fisosoani ina ua ia le mafaya se mea. E thiani a venga o e tau ave. Ona o lo manatu e te mafaya lava e oeo na e fo ia. Fetala Yesu. O leo te I. Na le ta wala au tu lava. Yesu e fa aola mai a. Ai vai fo e le loto alofa ma le loto ono sa ayo Yesu. E le ifa pe hatu Yesu ya Peteru. Ya uala. Le ala al mewa eto e vala au mai e fiola. Ai ana o tato. O upuna tato te faya. Ai mai se lava in tangata fia mata mo mua fa pe pe o Peteru. Tato te tali e ma amu. Ya ua make ai. Ai le ai. Sa amal malama Yesu. E le itai tai le fato tua o Peteru. E fape na fo ina maa lama lama le Yesu, ya te oe maa. Ma le tūlanga o yeila taa sa valinga mo le ali. Pe a fai wa avea moni oe mistasi o whanau le tua. Ia mana tua le fetala inga Yesu. Take courage, it is I. Don't be afraid. Ia oto loto te teli. O a ulava. Awa tau te mātata. Ele swafa pelo Yesu. Amene. Tato tatalo. Letu waelo mātou ta maa alofa. Faftai tele lava ilo walofa. Faifai pea mo mātou ele mavai. Ma ele aso, ma ele aso. Faftai ilo walofa nao nao ma lo walofa la veai. O oe lava o le tama alofa. O loo alofa o fofongia fo ilea na eofo ina mai ai. Le soifua o loo lava alo pele. Lo mato ali ima le faaola. Le ali iyo keriso Yesu. Ina ya maliu fa alava au. E tutongi na ya mato wangsala. Faaftai, faaftai te le lava. Mātou te talo atu ina ia alofa mai la mātou polkalame nei.
ya mata inai oem fa ayu inai o

0: I le poloka la melenei, o le whātā ua I no ainga, I le ala leo o le iwa o no tasi maleiwa, Plains Farm Auckland.
1: Ia, mōla tātou, Paul Kalami tāla ele nei aso. Ono leo te whaita wina nei maile tūsipa, ia le tāla ia Iosefa. O leo mā whauwhau ai. Mā nei a fwoi ase o tātou toi whaalongolongo. I tāla o nisi o tangata tauta ua le tūsipa ia. Ia pe ono whai ato, leo te whaita wina nei le tāla ia Iosefa. Ua manatu ai, tātou āmata mai ia Iosefa. A wāe tāli tonu, o le toa tele lavo I tātou. Na o tala lava e faa longlongo I ai. A ele I tango lava e matua e fai tau mai litu spaia. O le faa moe moele na o le neipol kalame. Ina ia umona e faa longlongo mai. Iona e tango le fai tau tala atoa mai litu spaia. A wae le mfai ona faa matala au ili ili atu li tala atoa. Ona ele taitai ona lava le tato taimi. A e watau mfai maalosi lava ina ia oto oto atu. Ile mea e ngata mai ai. Ia ae usi mai alau faa fonga. O le talal ne ia Iosefa, mai le tuspa ia. O sina oto otonga le nei o le amatanga mai, ia po le tupunga mai. Ia po le talaanga o Iosefa. O Iosefa, o lonata maa Iakopo. O Iakopo, o le atali o Isaako. O Isaako, o le tama o le folofolanga. Le atali o Aperamo. O Isaako, o lana whanau o e sauma Iakopo. Mana tuafo Iakopo leana ia whaoina le tofi o le ulumatua, mailo na uso e sau. Ae toi ona whaoina fo I whamanuanga uma mailo na tama. O whamanuanga na fuafua mo e sau. Mana tuafo whatonunga isa ako ia e sau. Ina ia alo e tuli mai se manu e whaiesa na mea tau sami. Ona ia whamanuia le ia te ia. Ae no fole tina ya Rebecca. Ma faa oso ya kopo ya lwe au maise manu mai lato lafu manu. Sei kuka, o na alule avelo nita maa, ina ia ona mawa umma ina ai faa manu yanga. Fo ima ia sao male manu. Ua kuka, ae luatu ilo nita maa. Ae te ime ilo nita maa, ua umma ona ave an faa manu yanga. Malona manato e sao. Ae ilo ane o ya kopo. Wailoa ane Rebeka o atau pulepule e sawe fasioti a Iakopo. O leana faa sola iloa e Rebeka Iakopo. Ina ia alu ilona ainga, ile mea o ia ilona tuangane o la panna. O le sola angala le na Iakopo, na faa aali ane aile atua ia te ia ilana miti. Fai mai o le ape fai e tau le langi. Ai olo o aia e mai foi foi a ngelu. Na faa ingo ina aile Iakopo le nofuanga le na o peeteli. Tano ul malanga ya kopol mea o nofuailo na ankolo la pana. O la pana yelan fana teine to alua. O lea le teine matua. A rasela le teine la titi. Fainga luenga ya kopo mo la pana. Fesili la pana po le ase tongi mena o ai. A etali ya kopo. E mena o ya rasela. E fai mo na to alua. O na faton wina le fainga luenga mo le fitu tau sanga. Umo le fitu tau sanga. Fai le fai poiponga, ai loa ane Iakopo, ele ora asela wa avane, ai olea. Ia toe fatonuina, fo ilea fai ngaluenga molesi fit tausanga, mo ora asela. Mawale fana wa lea, ai le fana ora asela. Ai toe nonofo foi, toe fana nonofo Iakopo, maala au onofine, ya lea ma ora asela lea. Toe mawai foi isi fana wa Iakopo. Walofa maile atua ya Rasela, ona ia fuai maile ya usantama. Ole tama la alea momua Rasela, o Iosefa, Iosefa la alea. Ua manao ya kopo etoe fo ilo na ainga, ma alo etoe fa alelei ma esau. Ona oa ilea, ole fai nga malanga lale na, na tawivi ya kopo male atua ili ala. Ona suia ilo lea ole ingoa Iakopo, ya Israelu. Ole lato fai ngā malanga fo ele nā, ina ua taunu I peeteli, na toi whāna wai rasele ala ntama lai titi. O peni amina, mamaliwa ilava rasela. Na o mfa mautu ya kopo malona inga linu o kanana.

Wa o stasi aso. Wa va aya ya Yosefa. Wa mata fa no no la auto o nuole nei. O fisili nia ya Yosefa. Pe aise aha wa fa no no hai. Ai ta wane ala amiti. O la amiti na faya. Ai la tele loa le winga. Famele miti ya le tau tuboina. Sa aya loa le vine. Ma ona la la e tolu. Ua fua mai. Ma ua pula. Ona tango le te tau le vine le ipua farao. O lo ilo na lima. Ma tu ina atu ile lima o farao. Na faa matala e Yosefa faa pia. O la la e tolu. O aso ye e tolu. A ole ima vae aso e tolu. O le a e toi faa fo iei oe ilo tu langa. O le tau tu waina mo farao. A ia e manatua mai au. Mataa wao ya farao. O le tala le a Yosefa. O faa mtala ana fo ele miti ale, ale fai mea ai sili. Fai mai. O ato mea ai e tolu ilunga o lo uhulu, ili ato pito ilunga, sa atumu mea ai ese ese mo farao. Ae peitai, na tumu ai fo ima manu fele lei, malato ai aina. Na faa mtala atu fo e Yosefa faa pea. O leo winga o lao miti. O ato e tolu, o aso na e tolu. A ole ima vae aso e tolu. Ole a whaatautau ina oe farao ilungo se la au. O na aia leo manu felele ilo tino. Ia maale tu ulanga lavale na o iei nai neipango ta. Ia se ifaisina vavae atu ii.

Ona toi o mai lema au mailo lato uso la titi, e fa maonia ea lato upu. O fa atonu fo ea o sefana au ona, ina ia toi tu umatupele au uso na au mai, e tutonu a lato utanga. Watoe fo ile au uso mata ulo lato utamale mea watupu. Na musu mai ole toi ina, e ave esepe ni amina. Ae peita, e ona ole vevela ole onge, ma wa uma fo ea lato ume ai. O lea na toi sao ni ele au uso lato heo. E ui ina whaingataya a Isara elu sio na tali o peni amina. Ae na whaamatu ua ne lava e o maona uso. Na ofo ima aveni mea alofa. Ina ua tauno. Na tangi na naa Yosefa ili tele o taimi. Ina ua vaai yo na uso e maisi sio na uso la itite o peni amina. Ona ia faya leo sitonga fiti. Ina yetu ue peni amina. Na yetu uina le ipu a rio ili tanga peni amina. Ona toi tuli loa lea matu ua iwalato ungao ia le ipu a rio. Ona toi fa afo ima ileo le auso. Mao inala na le mfaya ye Yosefa na onsai. Ai wafai loa atu loa. O ia lava o Yosefa ilo na auso. Walato tau five tangisi mafusi fusi. Ona fo ia ileo le auso male fato nunga. Ina ia oe au mai. Mao mai malo lato utama. Eno nofo ia ikupito. Ia vaya tu isi ya vaenga.